0: Nainen ämmälle. Mä käisin tänään ilutussalonkis. Häm. Nii, nii. Aga miks nad sind ei teenindanud?
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
2: Nossa!